0: tay cái đường thì tôi quay cực bay vô chơi con classmate.
1: Ôi xa, ôi dạ, ôi xa mày mới ghế bỏ đặt.
0: Âu, à con ghi bốn anh lên xa quang. Shoulder bag.
1: Bắt đầu mày.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.